אלו מלאו תאבלי, ואימליה עצו עצו, צליה לצטונגי וייסו, לואה וייסו, במעשי נפוי, תאו עצו אלו פעצו עצו ענה אלה כעסתי, תתלפי תאו עצו, תאו עצו סי, פיתו תסי, איס תמקי ורד, פאפתו עצוי. טלפוני לואה פיתו פיתו, אונו פיתו לימה פיתו, לואה פיתו פיתו,

0: אוהב אותו. אמו.
1: אצל אמי לא עלתה עם יאו סוי של לולונג. או איזה אהוני. אהו איזה פעצה לי סצצה לצימון. פעם המאמה ואיזה אותה אותה מייצה ליווי או לא מאוצה. פעם אהו ללילה לא מייצה אותי נועה או נופעה להנהינה. פייגה ליצו פופוואן המלו אין אמו לצאי מי הופעה מלו לונג. אוני נאי מינוצה אליו את הפנה אל צאי מיני. אהון אמו לצאי מי יצו פועד פעליו לב. פעמו אמו על סאונג עליהם אוי מלו אין. אהו פעליו לב יפעלי נעצורה. צנה היה נאי לאוקלנד אמרג'נסי מנג'מנט דוט גווטי דוט אינזד פורד סלש פלדס מוניסי פנצלנגה.
2: Over million was full to sang al tau tu al Christian savings. Ole au na ef so so anilinga wing al ya tu. E ala ile lango lango in al fausi of al ta pai. O mauto fa fianga fa apel fa tau. To fa fo mauto ng al wing. Fa so ta email emaili info@christiansavings.co.nz. Pol telefoni o iva lima valudua o tolfitu. O iva lima valudua o tolfitu. Tato ngalu lue fatasi. If I allow tell el malo le tua, e yaya inga fapitoa.
3: Hey, where are you two off to?
4: We're going to go drop off Nene Aroha's bus screening test. Have you done yours?
3: No, this Nena is too young.
5: What anymore, Nena? The agent's just come down. That's you and Papa too.
6: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
4: Please do it for us.
5: It will come in the mail.
7: Rene sa mo mal tato mo le tai alu se full mal limo chere tu live balu tato o mal lava nei ma tu ma tato mo boli chama china o rene tai o mal alu shu ta pena chama china tai o fo ma lo la volo te mio lo malo shu tu pe fa alu mo fa nau o lo fa putu o mo tai o pe se la boy.